0: u savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569 Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela, mortadela sa maslinama Pik, uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml, uštedi 8 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: The hits just keep on coming.
0: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
3: Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamy Onyx D.O. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad D.O. u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija D.O. Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061 607 539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedija.com.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: 24 sata nad gradom
1: Bet Radio.

Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija. U nedjelju 27. septembra Kafe Bar Best Gradačac postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km, rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar, Kafe Bar Best Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga srce opija. Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda. A samo za vas, uživo, Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamy Onyx DEO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DEO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
4: SMS sad Bet Radija, sviramo samo za vas.
3: SMS sad
4: ukucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke, nemojte zaboraviti ono glavno,
5: muzičku želju,
4: i sve to šaljete po prioritetima
5: 091 910 106,
4: 091 710 104,
5: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091 510 101.
3: SMS sad, sviramo samo za vas.
6: U nastavku sada slušamo Bešića, Nekad sam ti bio drag. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrava za radnu ekipu Agromašić, posebni pozdrav idu za crvenu felgu od vozača Fergusona.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Specijalan pozdrav za najjačeg molera u Odžaku i šire od ekipe iz

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Firma Kovgrad DO u potrazi je za novim radnicima, a tim povodom raspisan je konkurs za koji prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za radna mjesta, mašin bravar, mašinski kovač. Radno iskustvo poželjno, ali nije neophodno. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u ulici Sarajevska 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Mali oglasi Bet Radija.
3: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.

0: Ako ste poželili dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda. A samo za vas, uživo, Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: cenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa, uz besplatno šivenje, na određeni asortiman tapaciranog namještaja, dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamionix marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella, svježi sir 400 grama, 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom, Marku 65, pivo tuzlansko, pola litre, limenka, samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamionix, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
0: Firma Bellamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
0: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061 451 185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Gost na Coje kod Onkela i društvo u Srednjoj Slatini uz Kazan.

Just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Željko Jurić u nastavku kod Onkela za njegovo društvo u Srednjoj Slatini u

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marko 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bosna moja, jabuko u cvijetu. Veliki pozdrav iz studija Betradija, iz poluoblačnog Gradačca, 17:36. Dragi moj narode, jeste li završili sa današnjim obavezama? Jer ako jeste, vrijeme da se malo opustite uz talase Betradija. Pišite nam koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku, s kime provodite današnji dan, koga želite pozdraviti. A mi dalje slušamo Miloša Bojanića za društvo kod Onkela u Srednjoj Slatini uz Kazan. Veliki pozdrav i idu od Betradija.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje po želji društva u srednjoj Slatini, kod Onkela, uz Kazan.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 21. do 23. septembra iz ponude izdvajamo motorna pila po super cijeni od 99 km, Bella svježi sir 400 grama 2,45, salama majevička 90 grama, Men Prom Marku 65, pivo tuzlansko pola litre, limenka samo 1 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Kiša dobrih nota.
1: Ima jedno mjesto.
2: Kafanica, laganica. Ulazim za društvo kod onkela u srednjoj Slatini uz kazan koke u nastavku.

mladog djeda, za njegovo društvo kod onkela u Srednjoj Slatini uz kazan Fazlija u nastavku.

Mile Kitić u nastavku kod Onkela i društvo u srednjoj Slatini uz Kazan. Veliki pozdrav slušateljima u Zagrebu.

nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar. Kafe Bar Best. Gradačac i Zehra Bajraktarević.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za umornog Zandžiju od društva iz Srednje Slatine. Dragan Šaulić za društvo iz Kazandžije.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo i krčmu u planini Nedeljka Bilkića za Tunjaša u srednjoj Slatini.